0: Ha. Na moja shiegu otuwa moja shiegu osu because ye pe sika. And esi sika ni uwa. Unye ni pa unka ni pa hon. Amen.
1: Amen.
0: Na sana, unye sika dama. Na utuwa kase wo yasine. Na adebache. Na unkwa everyone sa.
1: Ha.
0: Me pacho wo. Ya basu wa kase ni njina anu sika na kujawana.
1: Na kumpo.
0: Yey.
1: Debut.
0: Isaiah chapter 5 verse 13:5. Isaiah chapter 13 verse number 5. O kan wa. Wo se urade din fra chirichiri ene wo soro wiye e ba. Tienye. Wo se wo fra chirichiri asase so. Ene wo soro awiye e ba. Awurade nyankopon ne na bufu hia kode no. What you say? King Kamame, Isaiah 13:5. Hona mi ko tu ye.
1: Amen.
0: Amen.
1: Me pa cho se. Ofri e chichiri asase.
0: Ofri e chichiri so asase so.
1: Ne osoro awiye
0: e ba. Ene osoro awiye ye e ba.
1: Erade ne na bufu hie akode no. Sa orebesai asase nyina.
0: Wo besai asase ni nyina ti ha ya ti wo besai ni bi.
1: Obesai no.
0: It is some dimensions me bosa me mama ni abrea faso bi aniso. Because diamond it I have a shine.
1: Ah.
0: What you say?
1: Papa.
0: Wo so ba sa sa si ni nyina e bi nka.
1: Hey. What say? Mun chajo.
0: Chajo.
1: Na erade da no aben.
0: Ha? E say ewiase wona ekura sika en kan se world billionaires.
1: Yes.
0: Em say Dana mitie so mye mienu. Eromas ena kwa ba akubi okana ho. Sei omaye special. Omo kyerɛ sei so omo chichiri wiase foforo wiem. Omo chichiri wiase foforo wiem. Omo antimi antra wiem. Ne mo wiem ono mo chichiri. Amen.
1: Amen.
0: Ana Bible no so sei. Osaye na eba no. Wo soro wei ebeyi ne ho ada akọ enti ekuro na wo omo chechere no ebe fa hen
1: hey
0: chechere ni oba chechere but atemu na eba no you can't escape what you say komni pana fa pesika but atemu na eba no you can't escape utumi nyane wo se urade ni na bufu hia kodia ne se wo be se asase ni nyina
1: O se. Erade dan aben.
0: Aben.
1: Erebasa o se a e.
0: Erebasa o se ya efri wo tumfuo nyankopon.
1: Enti ensa nyina mu bago.
0: Ensa nyina mu bago ha asikafo nyina be yemre.
1: Nokwasam.
0: Wana do to meet the president Keynes. What you say? Abasa e mu odene be yemre.
1: Be yemro.
0: Ha wana wo se wo ye akukudamfuo be perform. Wa se ensa nyina mu bago. Tena fa kwan bone so bobra. Amen.
1: Amen.
0: We die fa kwan bone so na paye yo. Di bone fa tena safuni mu. Amen.
1: Amen.
0: Papa sofo tena safuni mu na di bone. Tinie. Ne nipa en sure urade. Ye hu ni se wiase wei enko na wiye. Na se ne na wiase na te. Onse, ha wo ye kwasea ena wuhu se wiase kwa wie wo kwasea ena mpanifo ase wo se nye ne me. Okwasea se me de nye ne me. Amen.
1: Amen.
0: Tienie. Ba so ye nyansafo bo hu se no. Ba bia wiase keka kono. Kwa wie ye. Ena niamen nyina dane. Niamen nyina dane. He. E ba akra no ba bia nimdie kro no. E ba akakra no. Okotwa de wunkuta sika wo. Wo don sa sisu eh wo don sa tu biribi so a kwen na obi bia yi aba ene kura se ba bia wo ewo ho European nations no ye ye bibi mamu a Ghana han meka se min hunu bia. Amen.
1: Amen.
0: What you say ba kakra no umia su don sa ka kwen na bi obi bia de wo to nyina na sho ne ye de ama wo na sika no so so ko
1: kosem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tenye Abrofon se sanu muye no. Eba. Onse Daniel ne kan sa asem no.

0: 96.1
1: Angel.
0: Angel 96.1
2: Obutentim no no se say de wadon
3: enyamia asedan koma angel rock mixer aboa me pa ma wrapo sama dan me anigye tutu sisi yare no na asan ama me ho odene sronko me kire vitality and energy
4: we dear utika usisi yare ne dear ye kan de kese wote ye
3: hi man ampa ba de me ho ei na me no

Okay, jama atia fo ina kwa ba MBPM Angel 96.1 Ebrana so se yetena se na ye de live commentary no. E de bra bu sefo anya sam ketu kwa we e run of 32. Omo ye friend e Canada omo bo aretia. Aye South Africa omo e national team na chese. Anya sam ketu ene anya mre kwa e wo aye video mati ba bi obi ano. Aha ye Angel 96.1 o join afi ye de commentary no ade abrana bi bia aye kama kama anya sam ketu kwa. Uru message me for 0545094.